0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Plejak.
2: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: ste opýtala, že tak sedí, viete, preložená noha, zápisník na kolenách a pozerá na mňa takým upriemeným pohľadom a hovorí, že a odkedy ste sa cítil tak gejovsky? A ja, že girl! Že tak toto slovo zapísať do slovníka. Takže prikladáme aj gejstvo.
1: To by mě zajímalo, co by řekla jako na transidentitu, nebo možná radši.
0: No víš čo, ona ma klokla už, ako vtedy ona bola, že ja vás mám potrebu oslovať v ženskom rode, že má takú femininú energiu. Áno, ona to vlastne akoby kolautla, ale vieš, že nebol, akoby to je niečo, s čím ja dealujem celý život a občas, keď príde takýto calling out v nejaký citlivý moment, tak to vie trošku zablokovať ten proces toho uvedomovania, ale niekedy človek naopak potrebuje ten push. Mm-hmm. Že napríklad už som potom ku koncu, som už tak ako potrebovala ten push, že už som bola, že čo riešim? Že ja už som vlastne potrebujem strhnúť tú náplasť, že poďme to proste zoficializovať nejakým spôsobom a začneme žiť život.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimite. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Ďakujeme, ďakujeme. My sme sa rozhodli, že darujeme nejaké naše CDčka. Neviem, či ešte niekto tu počúvate CDčka, alebo ste ich ešte niekedy mali teraz v poslednom čase v ruke, ale máme ich. My sme také ešte old school, pamätáme si tie časy. A my sme sa rozhodli, že trom najlepším tanečníkom dnes večer darujeme naše CD. Takže poďte do toho kľudne.
1: So what I want to show you is this device here that allows us to explore a bit more about what's going on just behind the bark here.
2: What is that?
1: So this
2: is a
1: tree listening device, and it allows us to hear what's going on just behind the bark.

Ďakujeme veľmi pekne. Na perkusiách Peťo Suchanič, a.k.a. Suši. Bicie Pavel Ničiteľ Nosko. Ja som Miro Orkán. A toto sú Noční jazdci. Mi hovoria, aby som sa to už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova Ves, ruka hore. Sama Dubravka. A, mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, priateľia. Strašne mi vyschlo v krku. A to pri tom vôbec nič ešte som nepovedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal. Prosím, veľký potlesk.
1: Last comment was to give us something, Charlie.

0: Dámy a páni, noční jazdci.
1: Toto sú noční jazdci.
0: Páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný singel, ktorý sa volá ako?
2: Posledný.